0: Мамо, есен на антени.
1: 10 литра умашта.
2: Старите съм, нали бе? Паше 10 хита върсти ми, нали? Бома усе пред спупи.
1: На радио Антена.